Exka if kawa wala ngawe mtano kuchu au nga programa ngu sa kuje si kaa ke rad hon ki kawe atu kakai si pa ngaw kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM mwane mtoto kwe au nga wala ngawa ngu sa kuje si kaa ke rad hon ta kusida ki kwa nkan ngu supa ke dharta ka manite mwa unka wangwa wala ngawe ten hojitaba ta masida ki kawa wala ngawa ya kwa nga de kanuse Ulang aja cantik gue mah, temu gue kan usai pengen gue sih, tapi kau khasunan awula, tapi pengen gue sih, tapi mengapa kamu gue kan usai akhasi nih kecukupan, iya gue temu gue sih, kau cuma itu lah pengen gue sih, engkau usai sih, nah itu gue kau tu tua sih kecukupan, kau cuma itu lah pengen gue sih, gue cuma mungkin cuma gue lama, engkau sih gue sih kau ke radu, ke kau tua kau sih pengen gue kau ke radu ke nomor. A wani ten sieva pen neha FM mwen mtutu kwe a wunga wala nga zi chan wosha den chima ka ke a wala nga kwa nga ke mhen wa ta nga me kanuse a khase nge chukune iku kong kama wosheo ke kanuse nga hida ke nga sika kwe kong kama we pa nga wa anwa kama nga kwe sing amal nga sanga ke ma wunga maso ten duita wunga wala nga

xa FM ka wa wola ngawe mteno kuchu au nga programa ngu sawuji se ka ke rado ke ka wea tu ka kai se pa ngawa ku senda ke ka ua wola ngawe mteno chua ngawa ngu e sawuji se ka ke rado ke ka wea tu ka kai se pa ngawa sa ka wisi ka ngu kama ka ke rado ku sida ka nuse ka wea tu ka kai se mteno kuchu au nga wola ngawe zicha ngu sa nchuma kaya ke a programa ngawa kwa ngawa tamasidagi ka uwa wala ngawa ya mtancho ngawa ya kwa nga adegi kanunse kawa ya tuwa kaisi mtani kuchu a gmunga wala ngazicha nkwe sako isi sima sidagi ka uwa kinino chwa ike kola panga uko sidagi kwa chinga utula ke kane kauchwa nga ako sidagi kakwe uzila kakwa ahana tama kwe problemi ngawda panga wa amani mhosea wa mani mhawa kakwe uzila kwe kone chumhale uwa chike mtancho ngawa wala ngazicha nkwe sari nchiba kwa ke reyes taka nga wala kwa nga kwe alikuwa programu wa mteni kuchu au nga wala ngazicha mkusa nchiba kwa tamasida ke meku msenga wa neche ati chike kwe mteni chunga mkusa kuhisi si kaa ke radu kwe alikuwa programu wa mtutu kwe mwa kaya wala ngazicha mkusa nchiba kwa kika uwa reestaka kuhisida ke kanuse wala ngazicha mtena kwe mwa kama alikuwa programu wa mtutu kwe mwa kaa wala ngawa mkwe sa kuhisi si kaa ke radu tamasida ke kwa wala ngai kwe mteni chunga wa ya kwa ngari ka uwa kinenu chwa ike ko la panga wako ngai dake kawaching nga utu lake kana kau chwa nga kwa kwa uzila mkwa sa dake kakwa ahana tamo kwe problema ngau ke maunga maso tentu ita unga ba ulang

xka f m kawa wala ngaw m tanu kuchu awngwa par khara ma go sawu ji se ka ke ra du ke kawe tu ka khai si pang ngwa kwe khai twa ra du ke numuru one ten se va pen ne kha f m ani m tu kwe awngwa wala ngaw ngwa kwe sawu ji se ka ke wala ngaw kon nga ke kawe tu ka khai si pang ngwa kwe khai twa ra du ke numuru one ten se va pen ne kha f m ani m tu kwe awngwa wala ngaw ngkwe sakwisi se kaake radu kwe se dage wola nga chichan tena kwe nga thoma kwe wola nga chichan pa nga mtutu kwe a nga tla proham nga ngkwe sakwisi se kaake wola nga kwa nga ke kwa nga ngu se pa ke 5 and 20 dha mani te mo tla nga wola ngui ya tena kwe nga chita wa ngkwe sakwisi se kaake wola nga chichan kwa nga ke ma unga maso ten vita unga wola nga.